0: 何を言うのや今さら。4万円の大金までもろてしもて。
1: え？ 4 万円？
0: なんや、知らなんだの。とっくに兄さんの手に渡してあるのえ。
1: では、あのお金が、知らなんだわ。でも、うちは、お金で異人犯の自由になりとおへ。
0: そう。お金はもろてしもたわ。つこてしもたわ。ママになりとうないわ。そんな理屈が通るかいな。
1: でも、うちには、新作犯が。
0: アホらしい。あんな貧乏学生とモルガン様では、月とすっぽんや。それとも、耳を揃えてお金返せるのか？どうなんや。